اینجا یروشلایم شلوم رادیو شما مندگون مخترم و تماشابینانی برای فیسبوک در یروشلایم حاضر ساعت 12:30 امروز روز چهارشنبه 8 مه سیوان 5786 سال از رخصه یودیان 3 ایون 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. در دوم برنامه همان ما حرکت میکنیم با دکتر میخائیل کوکریوف هم صحبت شدن و موجه های برنامه همان هر روز از ساعت 12 تا ساعتی که در 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تله کنالی هاد 312 در تله کنالی 748 و همچون در ورق فیسبوک میتونیتان درامده در اونجا با حرفای ایوریتی نوشتن کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی البته درامده برنامه همان را حاضر تماشا کرده میتونتون. من برنامه من رو با اخبارات سر بکنیم. چون هر روز اخبارات رو سر میکنیم، حالتی که حالا بین اسرائیل و لبنان دوام داده استاده است و این خصب با تشکیلات حزب‌الله که در لبنان جایگیر شده استاده است و به سوی اسرائیل راکت پرانیا گویا گذرانده استاده است و چند روز بازه دیده ایستادیم که خوی به خطر اسرائیل برای من کردنی پریدنی هر خیل پرنده الکتریکی که تشکیل حزب‌الله به سوی اسرائیل پرنده ایستاده است و اسرائیل راه گفته ایستاده است که باید آن را افتاندار گنجند که آن مشکل دارد. نظر بر شبی گذشته به راکت پرانی که به پرانده‌های الکتریکی به سوی اسرائیل شده گذشت، اما تخمیناً ساعت‌های 2:30 امروز پگویی پرانده‌های الکتریکی پرانی به سوی اسرائیل تکرار کرده شد و از روی معلومات حالا ضررسانی آن یا که افتادنی آن حالا نامعلوم. روز گذشته تشکیلات حزب‌الله به سوی جایگیر بودنی عسکرهای قوی به خطر اسرائیل در جنوب لبنان به یرادار آوردنی 4 عسکرها آورد. از روی معلومات پرنده‌ای که تشکیلات حزب‌الله به سوی اسرائیل فرستادن، آن 4 نفر عسکرها را یرادار کرد، یکتی آنها به حالت میانه و 3 نفر دیگر به حالت سبک. معلومات به اویلای آنها علیکی رسانده شد. جنرال ابیخای ادری به عربای یا که به سخنانی که در جنوبی لبنان خیاد دارن به سه پیسلکه ها با آنها آگاه کرده گفت که یا که معلومات رساند باید به زودی خانی خود را مانده به شمالتر گذراند که اسرائیل در نزدیکه ها در آنجا عملیاتی حربی گذراندنی هست. گرچند که مایان میدانیم از فرمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که جنگ را در لبنان نگذراندند، اما اسرائیل تیرگری خود را به هر حالت دیده ایستاده است و نمیخواهد که به خلق اسرائیل یعنی قومی خاضره نمیخواهد که خلق اسرائیل ضرر بیند از راکت پرانی یا که هجوم رسانی تشکیلات حزب‌الله. حزب‌الله از این طرف آگاه کرده ایستاده است که اگر اسرائیل در بیروت عملیاتی حربی گذراندنی شود یا که به بناهایی که در اونجا تشکیلات حزب‌الله جایگیر شده است ضرر خود را رساند، داند که اسرائیل که تشکیلات حزب‌الله راکت پرانی را نه فقط به شمالی مملکت اسرائیل همچون به مرکزی مملکت اسرائیل راکت پرانی را گذراندنی هست. گفته تشکیلات حزب‌الله شبی گذشته اسرائیل را آگاه کرد. برای محافظت کردن سخنانی که در شمال مرکزی مملکت مان که آنها در سرخط خیاد دارن با لبنان شبی گذشته در پارلمان اسرائیل آوازی ها شده گذشت و آنها قرار بردن که باید با 13 میلیارد شکل برای محافظت کردن سخنانی شمال مملکت مان با آنها گذرانده شد یا که با این پول با آنها هر خیلی یاردما رسانده شود برای خود رو محافظت کردن. روزی گذشته گفته برام داده بودیم که بین وکیل لبنان یعنی الچی لبنان در شتات متحده آمریکا و الچی اسرائیل در شتات متحده آمریکا و خریار شده گذشت برای حل کردن مسئله که حاضر بین اسرائیل و لبنان هست و روزی گذشته
اونها به معلوماتی که پیش قدمه یا که هر خل گفتوشن های بین اونها حالا به مایان رساندن شده است، اما امروز هم وخوری ها بین این دو وکیلان شده میگذارد، یعنی بین الچی اسرائیل در شتات متحده امریکا و الچی لبنان در شتات متحده امریکا، دوی آنها امروز گفتوشن ها را دوام میتیند. علاقه گفت چندین بار گفته برامده بودیم که اسرائیل از تشکیلات حزب‌الله طلب، از حکمرانی لبنان طلب کرده است که باید تشکیلات حزب‌الله به حالتی بی‌عراقی گردد و لبنان وعده داد که البته یاردمی خود را میرساند، اما تا حاضر مایان دیده ایستادیم که تشکیلات حزب‌الله همچون آگاه کرده است و همچون در وقتی که عسکرهای قوی به خطر اسرائیل در زمین لبنان کفتکف کرده است و هرخل انبارها هرخل بعضای تشکیلات حزب‌الله در اونجا افتاده شده ایستاده است، هرخل راکت‌ها و یراق‌هایی که علاقه اسرائیل آنها را نیست کرده تانست، همچون شبی گذشته معلوم گردید که علاقه در دوام یکونیم هفته یک چند گروه های قوی به خطر اسرائیل در جنوب لبنان یک چند انبارهایی که به تشکیلات حزب‌الله دخل دارند یافته آنها را نیست کردند. و سخن درباره همین مرود در وقتی وخوری بین وکیل اسرائیل و لبنان، باید لبنان وعده داد نشدار کرد که مایان البته یعنی حکومت لبنان تشکیلات حزب‌الله را به حالتی بی‌عراقی آورده میتوند. اگر به این رازگی خود را دیت اسرائیل و باور کند، گفتم ممکن که جنگ یا که هجوم رسانی در زمینی لبنان بس کرده می شود، اما اگر لبنان گرچند که وعده تیاد اما این را اجرا کرده نتاند، البته اسرائیل نایلاج در زمین لبنان برای نیست کردن تشکیلات حزب‌الله یا که آنها را به حالتی بیاروخ به ضرر رسانی به اسرائیل آرده تاند، البته آن را میکند گفته معلوم کرده میتونیم. نارمی ها بین شتات های متحده امریکا و ایران حالا دوام داده ایستاده است، گرچند که پریزیدنت شتات های متحده امریکا در هر برآمدی خود گفته ایستاده است که انمایان با بس کردن جنگ که با آخر رساندن جنگ علاقه نشسته ایستادیم، از دیوم طرف ایران گفته ایستاده است مایان یکان گفتشن ها بین شتات های متحده امریکا و ایران نیست. اما شوی گذشته از روی معلوماتی که شتات های متحده امریکا معلوم کرد، به سوی بعضی که شتات های متحده امریکا در عراق دارد هجوم رسانی ها از طرفی ایران روی داد و البته سیستم های زیدی راکت های آنها را افتانده تانستند. گفته شتات های متحده امریکا معلوم کرد و همچون حکومت عراق معلوم کرد که به سوی عراق گذشت راکت پرانی ها شد گذشت به سوی بعضی قوی به خطر امریکانی و آن را یعنی راکت هایی که پرانده شدن به سوی این بازه ها یکان ضرر نرساندند. در پارلمان اسرائیل امروز برای انتخاب کردن ناظر دولتی به دیپوتات ها آوازی خود را دادنی هستند. از روی معلومات دو آدمان یعنی به این وظیفه تکلیف کرده شدن، یکی آنها باشند سوریا یوسف الدران و دیوم می باشد ادوکات میخال ریبلو که او البته چندین سال به سروزری خاضرهای یاردمی خود رو میرساند و همچون یک چند پارتیایی که در کالیتی خاضره هستند میخواند که او باید ناظری دولتی گردد. از روی معلومات برای که اوازیاج دار یا که گدام شخص غلبه را به دست می دارد، باید کمش 61 دیپوتات ها یا که 61 اواز ها هر طرف گرفتنش در کار برای غلبه را به دست آوردن، چون انتخاباتی که در وقتی وظیفه سروزیر شده می دارد در مملکت ما می دانیم که در پارلمنت اسرائیل 120 دیپوتات ها هستند و آن شخص که میتواند 61 دیپوتات ها را جمع کرده یک جای کالیته برپا کردن او حق دارد، یعنی پریزیدنت اسرائیل اجازت میدهد که همون شخص میتواند سروزیر اسرائیل گردن. فهم دارد چقدر دیگر به پارتی ها اوز چندن. مثلا اگر نتانیاهو 25 یا که 30 مندت چند تاند و برای سروزیر شدن با 31 آواز ها کمش در کار
و اگر دیگر پارتی فقط 6-7 مندات داشته باشد اما به 61 اوضاع چینده تاند گرچند که فقط 7 مندات داشته باشد هم میتاند سروزیر شدن ما یان البته در گذشته دیده برامدیم که در وقتی که نفتالی بنت و یر لپید که آنها البته از نتانیاهو کم آواز داشتن اما به 61 آواز یا مندت چینده تانیستن و آنها سروزیر شدن چون این حالت در به نوزیری دولتی اسرائیل هم روی دادنش ممکن. نو یک چند معلومات هایی که به خارج داخل دارد و اون می باشد روز گذشته یک چند سخنان اسرائیل در جنوب گرمانی رفته که آن به سرحد با چخی هست به مهمان خانه درآمدنی بودن اما در درآمد آنها به آنها فهمان دادن که این مهمان خانه یهودیان را قبول نمی کند یا کسی دی یهودیان هست و از این سبب این شخصان اسرائیل به معلوم کردن که باید این مهمانخانه سوم هیرشن یهودیان را قبول نمی کند. اونان که نمی دانند در اینترنت هست سایت به نامی بوکین که اگر آدم ها می خواهند در مهمانخانه رفتن یا که در اسرائیل یا که در خارجه در این سایت هر خیل مهمانخانه یافتن ممکن و این سایت معلوم کرد که این مهمانخانه ای که زیدی یهودیان فکر خود را بیان کرد از روی خط برآورده می شود. جنگ بین روسیه و اوکراین حالا دوام داده است در سالکه 4 سال زیاد و از روی معلومات روسیه شب گذشته به سوی لنینگراد 3 پرنده‌های الکتریکی که اوکراین فرساند روسیه افتون داد تانست و بغیر از آن با 3 پرنده‌های الکتریکی که اوکراین به سوی مسکوف فرساند آنها را افتون داد تانست وقتی چه ایرپورتی که در پیتر سبور که هست وقتین چه از کار برورده می شد برای که آگاه کرده شد به سوی آنها می تانند هر خیلی ز خجوم رسانی ها رساندند از طرف اوکراین. و باز یک معلومات که در هندوستان شبی گذشته در یک

دور کی دی دستودیم در سری هفته قربی دلار به نظر به شکل به 2.80 اگر ات خریف برابر شو بود اکنون به دلار آیسته آیسته برآمد کرده است داد و آن علاقه امروز به 2.86 از ده 4 اگر ات برابر گردید و یورو به 3.32 از ده 4 اگر ات شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه من را دوام میدیم پیش از برآمدی دکتر میخیل کوکریف مویان کمتره برنامه من رو با سرود دوام میدیم و بعد از آن البته با دکتر میخیل کوکریف هم صحبت میشیم.

0: Шановні друзі, хтора моєм барно мамдро, бо доктор Михайло Кукарьов давомитим. Шалом, доктор Михайло Кукарьов.
1: Шалом.
0: Імроз дарбори чисто відкритнян слід.
1: Імроз мегушти гівдам, а то вриги синдром гілян баремегім, я джулан баремегім, іле остри нейропатія мегуіне, остри нейропатія, гушти геш, ами киселі, баяма хоз пайдом мешо, למשל, אתה דפה סלאבה מישהו, או הפורצ'ה סלאבה, שזה מה שמונקין, דרגלה שפיידור, שזה מונקין, ותסתכין בולו מברואין. הפורצ'ה בולו מברוא, עשרנוי פרבלמש, מישצות סלאבה מישון, ונפסי עודם גם זה מישהו. שוב, מישצוי נפס מקסטיגיה, פרליץ מכונה, אין כסלי. הברעמין, אקיות גיליאם ברם מגימינה. אם כי, למשל, כשצ'וסות נכנו אדם, סלאב, היה כזה, אתה עוד אמור אדם, פריאום נפקוי בה, שמו מדונת, מגון, אני, היה כזה שישב, הוא כזה נתון נשתים, שישב, פסטיין לבוא מכזה גמרשנם, שישי אובו, הוא כזה נתון נשתם, שווה, צ'וסטוי מימין, צ'וסטוי סלאב, עשי מישתו, צ'וסטוי מין, איתי כזה נתון נשתם, אברהמין, אין דארו, עדס, עלילו, кифтам бурлаштак, поче славу шудак, уля мин паралич борин. От, а ин кесели ме пустан, пеш айин чудуб де, чимон ду бу, пеш айин ами, яктеш гуфтат ки ма грип шудуб дам, пан шурос пеш, яктеш гуфт ки афта пеш, дур намрафта бу, ала ами ами мегум ки, анамнезе нахсар фармидан дако. Чунки ин кесели, началось у нас мекен вирусный, я бактериальный. Я друнуровом мешун, я кайт мекунам, я грипп борин кеселин мешун, пеш айн кеселин бронда. Инки симптомо пайдон шудак, слабости поче, слабости даст, адам чувствует мекен нафасаш тхинтар мешу, сатурацис мефро, а врем, ино, я поликлиника мебион, я даром, скорый помощь джезаде, ино, апстет мекунам. اینجا پرسنت دیاگنوز میمونه اگر نیوروپاتولوژ مختار پوشه اگر بینه اگر اوشت با کارش میبود که این کسیلی گلیان باره اوخشمش کسو ده کوگفته و دیاگنوز سببش گوشتیم ویروس یا باکتری میگیم تا با ترامو بودناش ممکن یا که بعدی کیروگیسک اپیراتسو و سورتری ویروس های سیتو میگالا ویروس میگیم اپشتین بار ویروس میگیم خار وکسین هم پریویز که دیگه هم شده ناشون کن که آوائی رید که سوچی این رید که سوچی بیان که میشو اینه سیمتوم هایی که دیدن اینه چوسود کدن و دیاغنوز که میمونه ابرغازی من صحبت کدن نیورولوژیکی ستاتوس دیدن و اینه الکتر میاگرافی میکنه این ام جی میگیم الکتر میاگرافی мобы нишон мете, мышцов пораженный, я в нерво, электромиография бе, хархель волна астак, на эч волна кутыки, через астак, а мин йог мешо, амплитуда, ин чизам пас мешо, вот, ин ба мегоки, ба мегонки, мо спиномозговой пункция, когда нам отдакор, бемионе, ами пункция, когда, ами ове спиномозговой жидкости меграм, вот клеткош нормальный мешок, а если белокаш баланс туда наш мунки. А мен белокаш ки баланс туда, и на кидидан хуна анализор в антителое мебнам, модое мокданимам мебнам, вирус в тобри мемдеги, бат а мен хелбом спиномозговой жидкости баланс. Бо савал мешок ки, а мен COVID-19, мобр COVID-19 кеселишу и нам метеми, и он не و کووید هم نوزده دادنش هم ممکن این سیمتوم اگر همیگه سیمتوم باشه کدام سالا با میشه همین لبای وزر به شدنش ممکن دو ماه بچه بایم شده بو دو ماه بچه هم شده بو نو دو پنج سال آدم هم نون سال آدم بایم شده بو ابرامی لبای وزر به میشه بسیار تری مردا با میشه همین کسیلی ابرامی یکوماش امین سیمتوم هایی که دیدم سیمتوم هایی امین پولنی پرالیز شدنش داشته ممکن نفسش هم خیش شدنش ممکن دولینش فرام داشته ممکن اینا در رو میبینم رانیماسیون دوگی آدم ها میبینم اگر نفسش تنگی نفس گنده باشه اگر اینتوباسی هم میکنم کسلارود اگر بسیار سراز یاردم نتیه بشنه در رو اینتوباسی میکنم بعد این کسلی با دیاغنز موندن کلینیکه دیدن لیچینیه شست میخو لیچینیه شستک لیچینیه ایمونگلوبولین جی گفتی که هستک ایمونگلوبولین پنج بار میکنم امین نغز یادم میشه وقتش با کسال بیا اگر وقتش با امین لیچینی کنم اگر ایمونگلوبولین جلو نغز یادم میشه وقتش با کتای چخیر امروز دینه کسال شده بود بمیانی چهار پنج روز در جد بیای اگر بعدی کسیلی اینم یادمش تیز میرسه بعد ستروید میشم بعد پلازما فریز گوشتی که لیچینی هست خون علیش میکنم پلازما میشم خون علیش میکنم اینم نغز یاردن میکنم این چی میشه این نگدونوی گنده میبرارمه شخ اکل منگنون همین کسلی همین ویروس ها ما گفتی که ویروس ها نیروی کلیت که میرینش میخوره میرینش خوردن بعد شستوی چنستی آدم پیدانه میشه مشتر سلابی میشه даже як піоле гіртеношанам, я істопон гіртеношанам, клінтар мішо, гавзеношан са времені хим мішо, но бісьортері основно осложнєш, танги на фазу не бере, паралич дихательне мішо. А врамі ін, це гілян баре, є серйозне кисілі. Баді амі лечення, кана одам на мішо, ми хо шикум не кунам, баді лечення абізболюші, ми тям, درد کم میشودی که فیزیوتراپی میتن ماساژ میکنن الکترولیسینگ میکنن شکوم به پول نشون نخصده نشون ممکن اگر که همون لوخی سردنی فرم اگر بازدین فرم شده باشه و به وقتر بیای کتال اگر آدم اوزه پرالیش دودی که بانه شدن بر خب آدم پول نشون نخصده نشون ممکن نیست اگر جلو چجور بازدین شده باشه اول تنگی نفسش نقش شده نش ممکن فقط همین دستو پاچهش اگر شل شده باشه اگر همین درجه بعضی چکم بعضی وزین فرم مانده نشم ممکن ابرا همین چوه من این تیمه گفتم آدم ها که شمال میخورن تاو میکنن درنشان میرو خلق سیمتوم ها پیدا میشو از بزغت رفتن دکار پیش دکتر چونکه любой воспалительный кисели, вирусный кисели, бактериальный кисели, хлоно росте, хлоно ха, они кисели воза наш мункин. Бо мне говорю, что гибдам, касалки ома, больницы бы, я поликлиники бы, и но на фасеше мониторинг мне к нам, пойду мне гардам, як минут бы чан бор на фасеш касода норм бы, аж дата, то шонза бор, на фасеш кистерома дакор. И тоси бор, мне говорю, тоси, بار نفسشان بلند میشو ابرم اینم میگیم تنگ نفس و دلشم دیدنشم تستر میشو دولینشم پس دونه ممکن اصلا نوع لیچینی ما گفتیم پنج روز همین ایمونوتراپیا ایمونوگلوبولین پلازما فارز و سیمتماتیسک اگر درد باشه اگر درد پروتیف درد دارو میتن ی و میانی اگر هفت روز چهارده روز اگر پیش از بیای اگر آدم لیچینش نف و تیز یاردن میتیه گیریم برای کسیلی بودون دنیا با هستک ایزرای با ما هستک ایزرای با ما هستک بل اینکه کسیلی ابیزاتیلن بلنس خومی رومانم نبولیزینی هم реаниматолог, хам невропатолог, сюда наш дакор. Отделение неврологического хомерована ино. Ино обследование ждет срочный кадан дакор, тест кадан дакор, диагноза тест мондан дакор, лечение тестар. Чунки ин поражение мышцо нерво бзор жара станаш мумкин. Ино абрамин могу что рафтудим, агар سلاب اپوچه پیدا باشه اگر بدنش هم با میگذاره دست با میگذاره رو به میگذاره، دل به میگذاره، نفس سیستمش به میگذاره. ابراهیمین جا این کسلی هم پاک نه. همین اکسلی ازرائیل با هم هستک، این کسلی ها این ازرائیل با هم هستک. ستیستیک برای بمیانی یک سال یک دو تس کلوچیو ست هزار آدم ها با اکلوچیو بمیشوید. هم ضعیف ها هم مرد ها، اول مرد ها با بسار تر.
0: دکتر میخیل کوکریوف رحمت به شما، سلامت باشید.
1: همه مسلمان باشید.
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن در ریک با آخر رسید. امروزی اردومی خود را تکنیک یاسی تنوری رساند و مایان خدا خد روزی جمعه با وامی خوریم. شلام میور شلایم.